mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, atromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro ucha i vuri, spasse spasse topagos mio record. Calmerixis cato debirasi, atromito scalpasi.